Jeg kan da dog måtte nå min danser i. Jeg kan denne i, og det lå på noget rød. Kom en anden, da dog måtte nå min danser i. Kom en anden, denne i, og det lå sin dog. Hallo.